ったら湖を泳いで恋の森を駆け抜けてバラのメゾンに遊びに来るといいわ。君が来るなら君の欲しいものは何でもあげる。部屋の中には赤いバラの花びらを敷いてバラのワインに酔いしれて楽しいわ。それから何をしよう。キスの仕方から教えて。君が教えてくれるならどんな恥ずかしいことだって平気よ。夜明けが来てもきっと返さないわ。来る日も来る日も君に抱かれてバラのメゾン。